e ke kosha ya Peter Tinet yona e re Kepepe na ko e fitile go kofile kosha ya King of Clubs yona e re Sexy Girl ga ba le go shetse metsotso le 10 go ya go iri ya bolesome go mme ke tloba ko ra lokela kosha ya Asemhle yona e re o mphathe kahle o se lebala gape o re ya hwetagala mo lenane la rena la Facebook ke @radiotef Twitter ba yona Instagram ke @radiotef nomoro ya mogala yona e re 0769140815.

e ke lebeletse fela motheletse metsotso tlogone peleng potsa fala gore ke ka ba go mebedi ka morago e riela ye bosupa bosegong jo bo botsebotse bosegong joo bjalekgono ke tlogona pele ke leboga tsebe ya gago motheletse nakong ya bjale nke ke go dumedise semmošo ke be ke go tamise ka re ga lenano la rena la lekgotla la dipoledišano wa tseba re kopana le wena mosupologo go fitlhelela bone gare ga iriela ya bosupa go fitlha go thoma ka iri ya botsela botlhoko iriela ya bosupa fale nke ke bile ke leboge fa setlhopha sa ya ke setlhopha sa ntumetsebe ba ga sontaga ke ya leboga le bašomišane mmogo ka fale nke ke leboge le wena motheletse tsebe ya gago e tlogele pele e re dira dikakapa bošegong bja lekgono